Den Himmel ass wonnerschein, mein Herz ass traurig, so sote Chopin, wéi hi en eng vu senge Kompositione fertig gestalt hat. Seng Pianoswierker spiegele genau de Kontrast tëschent Hoffnung an déiwer Melancholie erëm. Juliana Avdeva interpretéiert dem Chopin seng Musik am Wiesel mat Wierker vum Wladislaw Spielmann, bekannt aus dem Film The Pianist. Lauschtet das Rezital aus der Alhambra zu Granada, zu allzeit an eiser Mediathek ob www.opus.radio oder an eiser Opus 100,7 App.